mare suneta spor. Nevroji mechoni mechalasi, adromitos kalpasi, o vokto vrakator. Trecha trecha mavro muchaj vuri, spase spase topagos mi on rekor. Chalmerixis kato de birasi, adromitos kalpasi,

mare suneta spor. Nevroji mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vokto vrakator. Trecha trecha mavro muchai vuri, spase spase to pagos mio rekor. Chalmerixis gato de birasi, adromito scalpasi.